Sementara mengorek saluran tersumbat serta tindakan lain dilakukan JPS dan syarikat air Perlis Sdn Bhd SAP. SPAN turut menjangkakan bekalan air negara kekal mencukupi sehingga penghujung tahun ini, namun pemantauan dan pelan tindakan kecemasan akan terus dilaksanakan sekiranya fenomena Super El Nino memberi kesan kepada operasi bekalan. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulal berkenan berangkat menyempurnakan istiadat pengurniaan darjah kebesaran bintang dan pingat negeri Perlis kali ketiga tahun 2026 sempena sambutan ulang tahun keputeraan ke-83 baginda yang berlangsung penuh adat istiadat di Balairung Seri Istana Arau. Keberkatan tiba baginda diiringi oleh Raja Perempuan Perlis Tuanku Tengku Fauziah Almarhum Tengku Abdul Rashid. Pada istiadat kali ini, baginda berkenan mengurniakan darjah kebesaran bintang dan pingat negeri Perlis kepada 125 penerima. Antara penerima dari kalangan pengamal media ialah Izwani Abdul Wahab, penerbit rancangan Jabatan Penyiaran Negeri Perlis PJK, Sazali Ahmad, penerbit rancangan Jabatan Penyiaran Negeri Perlis PJB, dan Muhammad Hafiz Abdul Muttalib, Ketua Biro Utusan Malaysia Cawangan Perlis PJB. Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Syahrin Akashah Halil berkenan berangkat menyempurnakan majlis peresmian butik Bayu Somerset yang berlangsung di Kangajaya Mall baru-baru ini. Turut berangkat ananda putri baginda Hajah Sharifah Farah Adriana Jamalulal. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya Muhammad Amir Muhammad Fauzi, Bayu Somerset merupakan jenama fesyen tempatan yang semakin mendapat tempat dalam kalangan masyarakat. Dalam majlis tersebut, Tuanku Dr. Hajah Lailatul Syahrin Akashah turut berkenan menyempurnakan simbolik perasmian sebelum menyampaikan satu set sumbangan peribadi baginda sendiri dan juga satu set lagi bagi pihak Bayu Somerset berupa pakaian kepada 9 orang anak yatim terpilih dari rumah anak yatim Mak Teh, Kanga. Polis menerima 2 laporan berhubung hantaran di media sosial yang didakwa berunsur penghinaan terhadap institusi Diraja Perlis berkaitan penganugerahan pingat kebesaran negeri. Ketua Polis Daerah Kanga, Assistant Commissioner Yus Sharifuddin Muhammad Yusof berkata laporan berkenaan dibuat 2 individu di Balai Polis Kanga pada jam 9.30 pagi dan 9.53 pagi. Katanya kedua-dua pengadu mendakwa melihat hantaran yang dimuat naik seorang pengguna akaun Facebook malam semalam. Beliau berkata hantaran berkenaan merujuk kepada penggunaan pingat jasa kebaktian PJK kepada seorang individu sempena istiadat penggunaan darjah kebesaran bintang dan pingat Perlis. Katanya polis kini sedang menjalankan siasatan lanjut bagi mengesahkan identiti sebenar individu terbabit dan tindakan wajar akan diambil sekiranya terdapat sebarang pelanggaran di bawah undang-undang yang berkuat kuasa. Sekian berita disunting oleh Sophie Syamsuddin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

3 pagi geng, saya nak kongsikan juga lah berkenaan dengan info inilah . Tadi dalam berita Perlis FM juga saya kongsikan kepada anda berkenaan dengan syarikat air Perlis SAP yang memaklumkan bahawa negeri Perlis kini berdepan dengan situasi kemarau lah. Paras air empangan timbang tasuh sedang dipantau rapi, jadi langkah mitigasi telah pun diambil lah. Ini termasuk permohonan bantuan pam diesel daripada GPS Perlis bagi meningkatkan pengambilan air mentah dan berdasarkan notis SAP, paras air semasa yang direkodkan pada 21 Julai 2026 ialah 26.20 meter, iaitu hampir kepada paras kritikal lah yang ditetapkan. Jadi anda dinasihatkan supaya menggunakan air secara berhemah. Ini mengelakkan sebarang pembaziran lah demi memastikan bekalan air terus mencukupi untuk semua. Maklumat lanjut anda boleh dapatilah melalui saluran rasmi syarikat air Perlis. InsyaAllah kita akan maklumkan, kami akan maklumkan kepada anda sekiranya terdapat maklumat yang terbaru nantilah ini berkenaan dengan bencana kemarau lah Dan juga saya nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan masih lagi berlangsung ini Carnival Craft Utara yang menggegarkan Perlis bermula 23 Julai hari itu sehingga 3 Ogos dari jam 10 pagi hingga 10 malam lah, bertempat di Craft Tangga Malaysia Cawangan Perlis. Jadi kepada anda yang mendengarkan 102.9 MHz Perlis FM ni, bolehlah sama-sama memeriahkan Festival Craft Utara. Ada pelbagai barangan yang menarik dekat sana geng batik, anyaman, ukiran, seramik, pelbagai hasil craft tempatan yang unik, semuanya ada dekat sana geng Jadi pakat main meriahkan Festival Craft Utara 2026. Anda juga boleh melayari www.crafttangan.gov.my atau Facebook Craft Tangan Malaysia untuk maklumat lanjut lah itu antara dia yang berlangsung. Dia rare lah geng, benda-benda rare ni. Kalau nak tengok di Craft Tangan ni, kena datang masa Festival Craft Utara sahaja. Itu dia cara-cara dia. Okey, kejap lagi saya nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan pencarian bakat penyampai radio Perlis FM. Tunggu tau Perlis FM serasi dengan ku.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Keperkembangan PRN Negeri Sembilan, kita terus bersama Nur Ain Abu Talib di Sekolah Kebangsaan Port Dickson. Silakan, Ain.
1: Baik, terima kasih. Saya kini berada di Pusat Pengundian di Sekolah Kebangsaan Port Dickson bagi Don N33 Sri Tanjung, di mana pengundi sudah tiba di sini seawal jam 7 pagi tadi bagi menunaikan tanggungjawab mereka pada Hari Mengundi PRN Negeri Sembilan. Kehadiran pengundi juga dilihat terus meningkat sejak pusat mengundi dibuka pada pukul 8 pagi. Bagi pengundi muda, Muhammad Adam Danish Nur Afendi, 19 tahun, yang pertama kali mengundi mengakui berasa sedikit gemuruh, namun pada masa yang sama gembira kerana akhirnya dapat melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang warga negara. Sementara itu, seorang pengundi warga emas, Azlina Zakaria, 66 tahun, berkata tidak pernah terlepas menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi sejak era 1990-an lagi kerana percaya setiap undi memainkan peranan penting dalam menentukan hala tuju negara. Bagi Don N33 Seri Tanjung, seramai 19,590 pengundi akan melaksanakan tanggungjawab pada hari ini dan pusat pengundian akan ditutup pada 6 petang. Sekolah Kebangsaan Port Dickson merupakan salah satu daripada 6 pusat pengundi bagi Don N33 Seri Tanjung. Itu sahaja perkembangan yang dapat saya kongsikan di sini yang sahih di RTM Doreh Undi 2026. Kembali kepada Hamami di Angkasa Puri. Silakan.
0: Terima kasih, Ain. Keperkembangan luar negara, Iran mengisytiharkan Selat Hormuz tidak lagi selamat dilalui susulan tindakan tentera Amerika Syarikat di rantau berkenaan. Pihak berkuasa Selat Teluk Parsi Iran memaklumkan laluan itu hanya akan dibuka semula selepas keadaan kembali stabil. Sementara itu, IRGC mendakwa menghentikan 2 kapal tangki minyak dan mengarahkan 4 lagi berpatah balik. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump hilang keyakinan terhadap rundingan dengan Iran. Beliau turut menuduh Tehran kerap memungkiri janji dan memberikan maklumat yang mengelirukan. Menurut Trump, Iran kini berada dalam keadaan yang semakin lemah selepas beberapa bulan berdepan serangan ketenteraan dan tekanan ekonomi. Beliau mendakwa keupayaan peluru berpandu dan pengeluaran drone Iran semakin merosot walaupun negara itu masih memiliki sebahagian aset ketenteraan. Kumpulan Houthi di Yaman menafikan terbabit dalam serangan drone yang menyebabkan kebakaran 2 kapal berkaitan gas di pelabuhan Demita, Mesir. Houthi menyifatkan laporan yang mengaitkan kumpulan itu dengan insiden berkenaan adalah tidak benar. Operasi ketenteraan Houthi hanya disasarkan terhadap Arab Saudi dan pendirian tersebut adalah jelas serta diumumkan secara terbuka. Kumpulan itu turut menegaskan pelayaran di Laut Merah kekal selamat. Fenomena El Nino dijangka bertambah kuat mulai Ogos hingga Oktober ini sekaligus meningkatkan suhu global dan mengubah corak taburan hujan. Situs Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres memberi amaran keadaan itu akan memburukkan lagi kesan perubahan iklim. Kebakaran hutan di Turki semakin buruk. Anggota bomba terus bertungkus lumus memadam kebakaran hutan besar di daerah Sine, wilayah Aydin. Menteri Perhutanan Ibrahim Yumakli memaklumkan sebanyak 218 kebakaran dilaporkan dengan 213 daripadanya berjaya dipadam sepenuhnya. Angin kencang menyukarkan operasi pemadaman secara bersepadu melalui udara dan darat. Sekurang-kurangnya 25 orang maut manakala 44 lagi cedera selepas sebuah bas di wilayah Promenade Algeria terbalik. Agensi Perlindungan Awam memaklumkan semua mangsa yang cedera telah dibawa ke hospital berhampiran untuk menerima rawatan. Perdana Menteri Algeria, Sifi Gherib, melawat mangsa yang ditempatkan di Hospital Universiti Promenade. Punca nahas masih dalam siasatan. Sukan, perancangan FIFA menjual pegangan saham dalam syarikat yang mengendalikan Piala Dunia menerima tamparan baru apabila Konfederasi Bola Sepak Asia AFC turut menolak cadangan itu. AFC menyertai UEFA dan CONCACAF yang menyuarakan kebimbangan terhadap cadangan penubuhan FIFA Forward Enterprise dan penjualan 20% pegangan saham kepada pelabur swasta. Ketiga-tiga konfederasi itu turut mempersoalkan proses rundingan FIFA yang disifatkan kurang telus dan memerlukan penambahbaikan. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Persekutuan Angkat Berat Malaysia dianugerahkan trofi Trafalgar selepas skuad lelaki negara muncul pasukan angkat berat terbaik, Temasha berkenaan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pegang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12.30 malam. Serasi denganku.

0: Minum air masak secukupnya. Elakkan dehidrasi. Sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.
1: Jangan duduk kali, nak?

0: Tengok orang beli tu, kita nak beli. Tengok orang beli ni, kita nak beli. Boleh nak beli, tapi ikutlah kemampuan. Kalau tak boleh beli tu, kumpul duit, jimat cermat. Kalau rasa benda tu anda perlukan, tak salah nak membeli tu. Cuma kawallah perbelanjaan anda mengikut kemampuan. Pesanan Himat Masyarakat ini ikhlas daripada saya, Ryan, di Perlis FM.
1: Kami benci buli. Buli merosakkan keyakinan, menghancurkan semangat, bahkan boleh mengubah hidup seseorang selamanya. Cegah buli. Jangan jadi pembuli. Jangan jadi pemerhati yang hanya berdiam diri. Kami benci buli. Pesanan ini dibawakan khas oleh Perlis FM. Perlis FM.
2: Annyeong, sarahe. Dua lagu back to back Perlis FM, Jesuk Sarabah. Don't say no.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam ringkas 12.30 hari. Maklumat lanjut mengenai PRN Negeri Sembilan, kita terus bersama Ali Asjif Rahim di Sekolah Menengah Kebangsaan Mantin bagi Don N10. Silakan Alias.
1: Ya, Hamami, saya kini berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Mantin yang menempatkan 5 saluran mengundi melibatkan seramai 2,811 pengundi berdaftar. Setakat pukul 11 pagi, seramai 359 pengundi telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Proses pengundian di pusat ini berjalan lancar dalam suasana yang terkawal dengan aliran pengundi hadir secara berperikat. Terdahulu, sekitar pukul 10 pagi, calon Pakatan Harapan bagi kerusi berkenaan J. Arukumar turut hadir untuk menunaikan tanggungjawab mengundi. Sekian laporan saya, Ali Asyik Rahim, di Sekolah Menengah Kebangsaan Mantin. Kini kita ke Sekolah Kebangsaan Teluk Kemang bersama Nur Ashikin Harun. Shikin, bagaimana aliran pengundi dan suasana di pusat mengundi setakat tengah hari ini?
2: Ya, Alias, setakat tengah hari ini aliran pengundi di pusat pengundian Sekolah Kebangsaan Teluk Kemang semakin meningkat, namun proses pengundian masih berjalan lancar dan terkawal dengan 7 saluran yang dibuka. Bagi Dun N31 Bagan Pinang, pertandingan 3 penjuru menyaksikan calon Pakatan Harapan Nasir Rahman berdepan penyandang daripada Perikatan Nasional Abdul Fatah Zakaria serta calon Bersatu Syekh Junaidi Jamaluddin. Terdahulu, Abdul Fatah Zakaria dan Nasir Rahman turut hadir menyantuni pengundi serta meninjau proses pengundian di pusat ini. Sementara itu, calon Dun N32 Linggi, Datuk Muhammad Faizal Ramli, telah menunaikan tanggungjawab mengundi sekitar pukul 8.30 pagi. Beliau berdepan saingan Datuk Sri Aminuddin Harun daripada Pakatan Harapan dan Datuk Zamri Mat Said daripada Bersatu. Kerusi Dun N32 Linggi mempunyai seramai 20,677 pengundi berdaftar dan setakat pukul 11 pagi, Suruhanjaya Pilihan Raya merekodkan peratusan keluar mengundi sebab banyak 28.11%. Sekian laporan saya, Nur Ashikin Harun dari Pusat Pengundian Sekolah Kebangsaan Teluk Kemang yang sahih DRTM Doreh Undi. Kembali bersama Hamami di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Shikin. Dasar hari bekerja hybrid bagi penjawat awam mula berkuat kuasa hari ini. Menerusi dasar itu, pegawai yang layak akan bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari secara bekerja dari rumah atau lokasi alternatif. Jabatan Perkhidmatan Awam memaklumkan pelaksanaan itu bertujuan memperkukuh penyampaian perkhidmatan kerajaan selaras dengan perubahan kaedah kerja moden. Sukan Kejayaan Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang merangkul pingat emas pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 menerima ucapan tahniah daripada pelbagai pihak. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil turut menyifatkan kemenangan itu sebagai kebanggaan Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Opa, awak lah yang kopi pot hari ni belai sangat bangsa ni.
1: Awak bang, belai lagu mana pula?
0: Tak bahasa gula langsung, tawak hebat macam aja ni.
1: Sajalah bang, poh bancuh bagi tawak sikit. Belanja jimat, badan kita pun sihat.
2: Amalkan cara hidup sihat, kurangkan pengambilan gula dalam pemakanan anda. Tanan ikhlas dari kami di Radio Malaysia Perlis FM.
3: Budi bukan gurauan dan budi juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
4: Jangan duduk kali, nak?

0: pengecualian cukai kenderaan di Langkawi dihadkan kepada nilai kenderaan tidak melebihi RM300,000 berkuat kuasa 1 Januari 2026. Alasannya ialah kerana orang-orang kaya ini beli mobil ini dan gunakan kelonggaran, bawa dan kekalkan bertahun-tahun sehingga harganya turun. Jadi tujuan asal itu adalah untuk memberi kemudahan di Langkawi. Kemudahan di Langkawi. Tapi sekarang digunakan oleh golongan kaya untuk lari daripada pembayaran cukai. Sebab itulah kita ambil tindakan yang agak tegas kali ini.
1: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.

0: Belanjawan 2026, harapan baharu untuk rakyat.
1: Terdapat memilih kenderaan mewah. Ini satu perkara lagi. Kenderaan mewah. Entah saya berfasih dengan nama-nama mobil ini. Tetapi yang sekian lama mengambil kesempatan daripada pengecualian cukai kenderaan di Langkawi. Bagi mengekang ketirisan,

Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan arahan larangan merokok di semua restoran dan premis makanan termasuk warung-warung makanan di tepi jalan. Tidak kira sama ada restoran bertutup, berhawa dingin serta gerai berkonsep terbuka. Tindakan

Kesehatan Malaysia untuk memastikan kesehatan rakyat terhindar daripada penyakit yang berpunca daripada asap rokok. Message daripada Radio RTM.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 3 petang. Perkembangan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Kita bersama Muhammad Azizi Syahril Abdul Razak Khalim di Dun N25 Paroi. Azizi, apa yang boleh dikongsikan?
1: Terima kasih Kai. Ketika ini saya berada di Sekolah Menengah Sri Pagi, iaitu salah satu pusat mengundi bagi Dun N25 Paroi. Sebanyak 8 saluran mengundi disediakan di pusat ini. Menurut penyelia tempat mengundi Puan Sania Mak Bahar, seramai 4,109 pengundi berdaftar akan menaikkan tanggungjawab mereka. Yang ingin saya kongsikan, pada sebelah petang, saluran yang melibatkan pengundi muda dijangka semakin sibuk berbanding pada waktu pagi, yang sebelum ini lebih tertumpu kepada kehadiran pengundi warga emas di saluran 1 dan saluran 2. Untuk makluman, Dun N25 Paroi menyaksikan pertemuan 3 penjuru melibatkan calon penyandang Kamarudizon Mazin daripada Perikatan Nasional yang mengikuti ini pada pilihan raya negeri 2023. Kali ini beliau dicabar 2 muka baru, iaitu Ahmad Syahir Omar Syah

0: dan kami akan utamakan
1: Komsta setiap daerah berfungsi. Kita tengok daripada daerah mana ni, dan kita akan beri bantuan kepada yang berminat untuk menyertai pengakap ni.
2: Oh, semudah tu je eh. Yo. Boleh no?
0: Ya. Dunia di hujung jari di Jerayun.
2: Siapa depa nak masuk, cari mana tulis info pengakap perlis.
0: Facebook info pengakap perlis lah. Admin akan balas insya-Allah. Tapi janganlah masuk aku 1 pagi. Admin pula leno.
2: Waktu pejabat ya. Baik, terima kasih banyak-banyak sekali lagi. Terima kasih untuk Komstarnya Puan Arifah, Raidah. Terima kasih banyak-banyak kerana sudah bersama kami dalam Bekal Budak Kosong. Terima kasih Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negeri Puan Huzaimah Muain yang sudah bersama dengan kami dalam Bekal Budak Kosong. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah lepas ini kita boleh kongsi lagi lah banyak lagi aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan oleh Pengakap Negeri Perlis. Terima kasih banyak-banyak ya.
1: Okey, akhir daripada saya boleh DJ Ryan. Terima kasih kepada Radio Malaysia Perlis, terutamanya DJ Ryan, atas peluang ini. Kepada semua ahli pengakap, sepanjang 1 Ogos ni pakailah skaf dengan penuh rasa bangga, kerana di sebalik selai skaf itu tersimpan janji seperti yang termaktub dalam persetiaan pengakap, macam saya sebut tadilah, bahawa dengan sesungguhnya saya berjanji dan bersetia yang saya dengan sedaya upaya saya akan taat kepada Tuhan, Raja dan Negara, menolong orang pada setiap masa menurut undang-undang pengakap. Akhir sekali, saya ingin mengucapkan selamat Hari Skaf Pengakap Sedunia kepada warga pengakap dan juga penyokong pengakap. Sekali pengakap, selamanya pengakap. Salam pengakap.
2: Baik, terima kasih. Kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Borak Kosong.

Waktu sekarang pukul 4.30 minit petang. Bersama-sama saya Nur Azlinda Mat Rozali dalam berita Perlis FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Seorang lelaki ditahan pihak polis bagi membantu siasatan berhubung satu hantaran tular di media sosial yang mengandungi unsur penghinaan terhadap institusi diraja Perlis berkaitan penganugerahan pingat kebesaran negeri. Ketua Polis Perlis, Dato' Muhammad Abdul Halim berkata, tangkapan warga tempatan itu dibuat semalam susulan 6 laporan polis yang telah diterima pada 31 Julai berhubung perkara berkenaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 504 Kanun Kesesaan, Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 serta Seksyen 14 Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil 1955. Sabit kesalahan boleh dijatuhi hukuman penjara hingga 2 tahun atau denda hingga RM50,000. Terdahulu tular satu hantaran yang dimuat naik seorang pengguna Facebook menggunakan nama Muhammad Syafiq yang mempertikaikan penggunaan pingat kebesaran yang diterima oleh Ketua Dewan Ulama PAS Perlis Ahmad Adnan Fazil. Kejayaan Malaysia dan negeri Perlis sebagai tuan rumah kejohanan Piala Dunia Woodball WCWC ke-10 2026 terus mendapat pengiktirafan apabila 3 tokoh woodball negara dari Perlis dikurniakan anugerah pingat sempena istiadat penganugerahan darjah kebesaran, bintang dan pingat sempena sambutan hari ulang tahun keputeraan Tuanku Raja Perlis yang ke-83. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulai berkenan menggunakan pingat jasa kebaktian PJK kepada Suhaimi Ahmad dari Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis, manakala pingat jasa bakti PJB dikurniakan kepada jurulatih merangkap timbalan Presiden Persatuan Woodball Negeri Perlis PWNPS dari Majlis Pembandaran Kangar. Muhammad Nizar Muhammad Sahab serta Azhar Abdul Wahab juga dari Majlis Pembandaran Kangar. Sejurus selesainya majlis tersebut, Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail selaku penaung diraja Persatuan Woodball Negeri Perlis PWNPS berkenan menyampaikan simbolik cenderahati penghargaan kepada Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Nur Azman Abdul Rahman. Ia sebagai menghargai komitmen dan sumbangan besar kerajaan negeri dan juga pelbagai jabatan dan agensi negeri serta persekutuan dalam menjayakan penganjuran kejohanan WCWC 2026 bertaraf dunia itu. Tuanku Syed Faizuddin Putra turut merakamkan setinggi-tinggi tahniah kepada semua yang terlibat menjayakan kejohanan berkenaan. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai bertitah budaya saling membantu, saling mengambil berat dan saling menyantuni perlu terus dipupuk dalam kalangan masyarakat sebagai asas penting bagi memperkukuhkan kesejahteraan ummah. Titah baginda, masyarakat yang penyayang ialah masyarakat yang sentiasa prihatin terhadap jiran, ahli keluarga dan komuniti di sekeliling mereka. Setiap sumbangan yang dihulurkan dengan penuh keikhlasan, walaupun kecil nilainya, mampu membawa sinar harapan dan meringankan beban mereka yang sedang berdepan dengan pelbagai cabaran kehidupan. Demikian titah Tuanku Syed Faizuddin Putra ketika berkenan berangkat mengetuai program konvoi Maibs Peduli di sekitar Berseri baru-baru ini. Turut berangkat ialah Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Shahrin Akashah Khalil. Keberangkatan baginda berdua diiringi sama oleh Timbalan Ketua Pengarah Mara Keusahawanan Insinyur Mahzanti. Sekian berita disunting oleh Sofie Samsudin.
Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan arahan larangan merokok di semua restoran dan premis makanan termasuk warung-warung makanan di tepi jalan. Tidak kira sama ada restoran bertutup, berhawa dingin serta gerai berkonsep terbuka. Tindakan akan dikeluarkan

0: terusan Kementerian Kesehatan Malaysia untuk memastikan kesihatan rakyat terhindar daripada penyakit yang berpunca daripada asap rokok. Message daripada Radio RTM.
1: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana eh? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
2: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
1: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
2: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
1: Clear. Aku tak kalih dah.

Pam, Surah Silakan Ku, 6:51 minit petang. Kita bakal masuk ke jam yang kedua bagi edisi CHOP hari ini. Cerita Orang Perlis bagi edisi Sabtu 1 Ogos 2026 bersamaan 17 Safar 1448 Hijrah. Dan bandar bersama masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi seluruh negeri Perlis pada hari ini, iaitu pada pukul 7:38 minit malam. Terus dengarkan untuk anda hanya di 102.9 Cerita Orang Perlis, Perlis FM.

Lengkapi petang anda dengan tausiah penuh hikmah dalam Ihya As-Sunnah ditemani Ustaz Nizamuddin Zakaria setiap Rabu 5.15 petang eksklusif di Perlis FM.

Nak dengar Poli FM kat mana-mana pun boleh lo ni. Tak kiralah hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.

0: Kiss FM di seluruh dunia.
1: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.
2: Di Perlis FM, kami

Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan arahan larangan merokok di semua restoran dan premis makanan termasuk warung-warung makanan di tepi jalan. Tidak kira sama ada restoran bertutup, berhawa dingin serta gerai berkonsep terbuka.

Kementerian Kesehatan Malaysia untuk memastikan kesihatan rakyat terhindar daripada penyakit yang berpunca daripada asap rokok. Message daripada Radio RTM.

Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan arahan larangan merokok di semua restoran dan premis makanan termasuk warung-warung makanan di tepi jalan. Tidak kira sama ada restoran bertutup, berhawa dingin serta gerai berkonsep terbuka. Tindakan

0: Kementerian Kesehatan Malaysia untuk memastikan kesehatan rakyat terhindar daripada penyakit yang berpunca daripada asap rokok. Message daripada Radio RTM.
1: Zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Jalur gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

dimulakan dengan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada Barisan Nasional BN atas kemenangan pada PRN ke-16 negeri itu. Menerusi hantaran di Facebook, beliau telah merakamkan penghargaan kepada seluruh pengundi yang menunaikan tanggungjawab demokrasi serta berterima kasih kepada rakyat Negeri Sembilan yang memberi kepercayaan kepada Pakatan Harapan PH dan Dato' Sri Aminuddin Harun mentadbir negeri itu selama 8 tahun. Menurut Perdana Menteri, sepanjang tempoh tersebut, pentadbiran PH berjaya meninggalkan legasi berteraskan tabik urus yang baik, kestabilan dan pembangunan yang memberi manfaat kepada rakyat. Beliau menegaskan Kerajaan Persekutuan akan terus memberikan kerjasama dan sokongan kepada Kerajaan Baru Negeri Sembilan demi kesejahteraan serta kemakmuran rakyat dan negeri. Sementara itu, Pakatan Harapan PH akan memikul tanggungjawab secara kolektif susulan kekalahan pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Pengarah pilihan raya PH, Dato' Sri Amiruddin Syari berkata, kepimpinan parti di semua peringkat daripada pimpinan tertinggi hingga akar umbi akan bersama-sama bertanggungjawab.

0: bukan kita datang untuk sambutan kemerdekaan, tetapi apabila kita pulang penuh dengan sampah sarap, saya rasa tak manis. So saya menyeru kepada semua yang akan hadir program seperti ini untuk pastikan mereka membuang sampah di tempat yang disediakan.
1: Hina Yo, inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang 2026 diperluas ke sekurang-kurangnya 30 kawasan dan kluster di seluruh negara bagi menyemarakkan semangat patriotik bersempena Bulan Kebangsaan. Ketua Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia JAPEM, Erwin Khairul Ahmad berkata, inisiatif itu melibatkan pelbagai kluster termasuk kementerian, sektor perniagaan, institusi pendidikan dan komuniti.
2: Setiap daripada rakyat Malaysia, kita nak wujudkan satu semangat mencintai negara, dan perasaan cinta itu perlu diterjemahkan dengan mengibarkan jalur gemilang. Sebab kalau kadang-kadang kita rasakan bahawa tak apalah, tak kibar, orang lain kibar, tak boleh. Sebab kalau kita lihat di negara kita beberapa tahun kebelakang ini, semangat untuk mengibarkan jalur gemilang itu rasanya makin berkurangan. Maka kita menyeru rakyat Malaysia untuk mengibarkan jalur gemilang di setiap premis, bukan hanya rumah, di pejabat, di premis perniagaan, di sekolah, di universiti dan sebagainya.
1: Erwin Khairul Ahmad. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026, hasrat jaguh berbasikal trek negara Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang telah memburu satu lagi pingat tidak kesampaian selepas tersingkir pada suku akhir acara pecut lelaki di Velodrome Sir Chris Hoy. The Pocket Rocket Man tewas dalam dua perlumbaan berturut-turut kepada pelumba Australia Leif Hoffman yang telah mencipta rekod baru temasha dengan catatan 9.361 saat pada pusingan kelayakan. Sementara itu, seorang lagi wakil negara, Muhammad Syafir Dalsyarum, telah tersingkir selepas tewas kepada Daniel James Barber dari Australia. Sementara itu, atlet lempar cakra negara Muhammad Irfan Syamsuddin menamatkan aksi akhir tanpa sebarang balingan sah di Scotstoun Stadium. Irfan menamatkan saingan dengan status no mark selepas ketiga-tiga percubaannya dibatalkan. Pingat emas dimenangi wakil Australia Matthew Daney menerusi balingan sejauh 67.73 meter. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ekonomi negara dijangka terus kukuh separuh kedua tahun ini. Semarak Bulan Kebangsaan, inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang diperluas. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam kepada pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kepada Izazlan, peneman anda sebentar tadi selama 6 jam. Terima kasih juga kepada tim Grandstand PRN Negeri Sembilan Nasional FM. Saya Hanim atau nama sebenar saya Sharifah Hanim, Syed Yahya Kamal, menyambung tugasan hari ini 2 Ogos 2026 selama 6 jam. Semangat bulan kemerdekaan bulan ini Ogos, dan kepada anda juga disampaikan keputusan rasmi N25 Paroi PN menang majoriti dengan 16,959, N14 Sikamat PN menang majoriti 4,413, N26 Cembong BN menang majoriti 13,763, N27 Rantau BN menang majoriti dengan 12,018, dan juga N28 Kota BN menang majoriti 7,693. Kami akan menyampaikan perkembangan terkini berkaitan dengan PRN Negeri Sembilan yang berlangsung semalam. Teruskan bersama kesetiaan anda bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Dalam kita berhibur, ada juga Hanim nak kongsikan sedikit perkembangan berita yang diambil dari pertikan daripada portal berita RTM. SPR umum BN menang pilihan raya negeri-negeri sembilan. SPR mengumumkan kemenangan Barisan Nasional pada pilihan raya negeri PRN negeri sembilan ke 16. Dalam sidang media di sini memaklumkan BN memperolehi 18 daripada 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN, diikuti Pakatan Harapan dengan 11 kerusi dan Perikatan Nasional sebanyak 7 kerusi. Beliau berkata PRN Negeri 9 ke 16 telah dijalankan secara bebas, adil dan telus seramai 646.84 pengundi atau 72.64% daripada keseluruhan pengundi berdaftar menunaikan tanggungjawab mereka pada pilihan raya berkenaan. Jumlah itu merangkumi pengundi awal, pengundi pos dan pengundi biasa. Keputusan penuh PRN Negeri 9-16 boleh disemak melalui aplikasi MySPR Semak atau dashboard SPR. Begitulah perkongsian yang Hanim ingin kongsikan untuk pagi ini. Terima kasih kepada semua pengundi yang telah menjalankan tanggungjawab. Kalau kita tengok daripada sekarang ini, pengundi-pengundi muda dah mula keluar untuk mengundi tahniah kerana mengambil peluang dan menunaikan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Ada satu juga berita yang Hanim ingin kongsikan. Pendaki terkenal Nirmal Purja maut dalam salji runtuhan di Pakistan. Nirmal Purja maut dalam kejadian salji runtuh di Pakistan menurut pengesahan syarikat yang diasaskannya, lapor kepada PA Media DPA. Pendaki warga Nepal itu mengetuai ekspedisi yang disertai 10 pendaki di Bot Peak, gunung ke-12 tertinggi di dunia di utara Pakistan apabila salji turun melanda kawasan itu kira-kira tengah hari Khamis lepas. Selepas operasi mencari dijalankan, syarikat elit expert mengesahkan bahawa Purja terkorban dalam tragedi itu. Itu adalah perkembangan daripada luar negara yang diambil dari portal berita RTM. Anda juga boleh melayari portal berita RTM untuk berita-berita yang sahih, tiada yang sahih selain di RTM. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: PNPN bentuk kerajaan baharu Negeri Sembilan. TH perkemas pengurusan susulan Shore RCI. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Barisan Nasional BN memperoleh majoriti mudah untuk membentuk Kerajaan Negeri Sembilan selepas memenangi 18 daripada 36 kerusi pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Keputusan rasmi itu diumumkan Pengerusi Seranjaya Pilihan Raya SPR Dato' Seri Ramlan Harun selepas selesai proses pengundian dan pengiran undi di pusat media SPR Seremban.
1: Sehingga jam 11.57 malam 1 Ogos 2026, keputusan penuh diperolehi oleh calon yang mewakili parti-parti politik adalah seperti berikut. Barisan Nasional 18, Pakatan Harapan 11, Perikatan Nasional 7.
0: SPR turut memaklumkan seramai 646,084 pengundi atau 72.64% daripada keseluruhan pengundi berdaftar menunaikan tanggungjawab mereka pada pilihan raya berkenaan. Sementara itu, BN dan Perikatan Nasional PN akan membentuk Kerajaan Negeri Sembilan selepas gabungan itu meraih majoriti 2/3. Pengerusi BN, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, gabungan itu telah mengemukakan 3 nama calon menteri besar untuk pertimbangan dan perkenan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz, Tuanku Munawir.
2: Atas kerana Tuanku, Barisan Nasional telah memperolehi 18 kursi dan Perikatan Nasional telah memperolehi 7 kursi. Nantinya dengan 25 kursi ini, atas perkenan Tuanku, Kerajaan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional akan terbentuk sebagai kerajaan baru untuk Negeri Sembilan Darul Khusus.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid turut memaklumkan pihak istana akan mengeluarkan kenyataan rasmi berhubung pelantikan tersebut dalam masa terdekat. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada BN serta menghargai mandat yang diberikan rakyat. Beliau yang juga pengerusi PH berkata, kepercayaan rakyat kepada pentadbiran Dato' Seri Aminuddin Harun sepanjang 8 tahun membolehkan kerajaan negeri membina legasi tabi urus yang baik, stabil dan memanfaatkan rakyat. Dato' Seri Anwar turut menegaskan Kerajaan Persekutuan akan terus bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Baharu demi kesejahteraan dan kemakmuran Negeri Sembilan dan rakyat. Dalam pada itu, pengerusi PH Negeri Sembilan Dato' Seri Aminuddin Harun berkata, gabungan itu mengambil tanggungjawab secara kolektif terhadap kekalahan dalam PRN Negeri Sembilan. Beliau mengakui masih terdapat kelemahan dalam 8 tahun pentadbirannya.
3: Saya terima apa juga keputusan yang telah saya katakan daripada awal lagi dan sejak awal. Kita bubarkan DUN, saya serahkan kepada rakyat. Ini biasa dalam politik, ada kalah ada menang dalam pertandingan. Tetapi bagi saya, saya mampu kali ini mampu mendidik sebahagian besar masyarakat untuk bertukar fikiran daripada hanya mementingkan prestasi perkauman saja kepada prestasi bagaimana apa yang kita nak pada masa akan datang.
0: Dato' Seri Aminuddin tewas di Dun Linggi kepada penyandang kerusi berkenaan Dato' Muhammad Faizal Ramli daripada BN. Setiausaha Agung DAP Anthony Luke pula gagal mempertahankan kerusi Dun Chena. Beliau tewas kepada calon BN Xiao Kong Hun. Kong Hun meraih 5,726 undi untuk meneruskan Luke dengan majoriti 688 undi. Manakala Dato' Seri Jalaluddin Alias mempertahankan kerusi Dun Pertang. Dalam perkembangan berkaitan, 92 laporan polis diterima dengan 24 kertas siasatan dibuka sepanjang tempoh kempen PRN Negeri Sembilan kali ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, kebanyakan kesalahan yang dilaporkan membabitkan kes berskala kecil yang dilakukan penyokong maupun ahli parti. Selain 4 laporan berkaitan dakwaan pemberian wang kepada pengundi yang kini masih dalam siasatan untuk tindakan lanjut.
4: Kebanyakan kesalahan-kesalahannya adalah kesalahan-kesalahan yang melibatkan perkara-perkara kecil lah, seperti khianat ya, terhadap banner terhadap bendera parti-parti yang bertanding. Jadi keseluruhannya saya lihat perjalanan di dalam pilihan raya Negeri Sembilan ini itu baik dan lancar.
0: Tan Sri Muhammad Khalid turut menasihati kesemua parti politik dan para penyokong agar terus berdisiplin serta mematuhi undang-undang selepas keputusan pilihan raya diumumkan.
4: Jadi selepas ini, selepas pasca pilihan raya ini, mungkin ada pihak-pihak tertentu yang cuba mempengaruhi antara satu sama lain. Sekiranya berlaku perubahan dari segi kepimpinan dan sebagainya, atau parti-parti yang menang dan kalah tidak puas hati dan sebagainya, ini yang menimbulkan kekhawatiran kita. Tapi masa yang sama juga, pihak polis sentiasa mempertingkatkan penjagaan kita di kawasan-kawasan yang kita percaya begitu penting untuk kita lihat.
0: Seramai 5,500 pegawai dan anggota polis ditugaskan bagi menjamin keselamatan sepanjang hari pengundian termasuk pasca pilihan raya berkenaan. Berita seterusnya. Aspek pengurusan Lembaga Tabung Haji TH sedang diperkemas susulan Syor Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI termasuk meneliti cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995 Akta 535. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwat Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata penelitian dibuat selepas mengambil kira pandangan pelbagai pihak.
5: Ya, kita telah pun mengadakan libat urus dengan stakeholders pihak berkepentingan dan insyaAllah kita akan mendapatkan maklum balas dan input yang terbaik untuk kita mengangkat institusi ini sebagai institusi yang alhamdulillah terbaik insyaAllah.
0: Dr. Zulkifli turut memaklumkan sebahagian besar Syor RCI telah dilaksanakan dan memberi kesan positif terhadap pengurusan TH termasuk dari segi kedudukan kewangan dan tabi urus institusi itu. Orang ramai yang menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya 31 Ogos ini diseru mengamalkan sikap bertanggungjawab. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henah Yoh mahu setiap pengunjung memastikan kawasan sambutan kekal bersih. Mereka diminta membuang sampah di tempat yang disediakan.
6: Ini adalah tanggungjawab bersama. Tanggungjawab PBT bukan untuk mengutip sampah selepas acara program sambutan. Sambutan itu mesti datang dengan rasa tanggungjawab. Okay? Itu yang kita nak terapkan dalam jiwa semua yang

kapal yang berlayar melalui Selat Bab al-Mandeb. Demikian ditegaskan oleh kumpulan Houthi di Yaman. Penafian itu dibuat selepas Menteri Penerangan Yaman, Muammar al-Aryani mendakwa kumpulan berkenaan cuba mengenakan caj laluan terhadap kapal yang melalui selat tersebut. Bulan lalu, kumpulan Houthi mengumumkan sekatan maritim terhadap Arab Saudi, pengeksport minyak mentah terbesar dunia, sekaligus mencetuskan kebimbangan baharu dalam pasaran minyak. Kumpulan itu turut mendakwa melakukan beberapa serangan terhadap kapal tangki minyak dan kemudahan berkaitan sejak pengumuman tersebut. Sekurang-kurangnya 7 individu terbunuh dalam serangan terbaru tentera rejim Zionis Israel di Gaza. Serangan oleh rejim itu berlaku hanya sehari selepas pejuang Hamas menyatakan persetujuan bagi menamatkan perang. Kementerian Kesihatan Palestin melaporkan serangan tersebut memusnahkan 2 daripada 4 gudang bekalan perubatan selain menyebabkan kerosakan teruk terhadap 2 gudang lain dan klinik pesakit luar berhampiran. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, atlet judo negara Amir Daniel Abdul Majid melakar sejarah apabila menghadiahkan pingat emas pertama Malaysia dalam sukan judo selepas menjuari acara bawah 81 kg lelaki. Pada aksi akhir di Scottish Event Campus, Amir Daniel menewaskan wakil Afrika Selatan Timothy Mewson dalam pertarungan selama 4 minit sekaligus memperbaiki pencapaiannya di Sukan Commonwealth Birmingham 2022 apabila meraih pingat gangsa dalam acara bawah 73 kilogram. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. BNPN bentuk kerajaan baharu Negeri Sembilan. TH perkemas pengurusan susulan Shore RCI. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

lagi berita dibuatkan dalam Mi Akhbar pagi ni. Berita-berita yang dibuatkan dalam Mi Akhbar lah, saya kongsikan dengan anda. Dalam berita harian ini, Polis Raja Malaysia sebar CCTV KLIA, imej pengimbas kes juruterbang didakwa seludup dadah. Polis akan meneliti rakaman kamera litar tertutup CCTV di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA serta imej pengimbas bekasi. Ini susulan penahanan seorang juruterbang Malaysia Airlines yang didakwa menyeludup dadah ke Indonesia. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Dato' Hussein Omar Khan berkata pihaknya sudah menerima maklumat rasmi daripada pihak berkuasa Indonesia membuka siasatan di Malaysia berhubung kes berkenaan. Jadi siasatan tertumpu kepada usaha mengenai mengenal pastilah sumber bekalan dadah, individu yang dipercayai mengarah, suspek serta rangkaian sindiket yang mungkin terbabit. Kita akan menyiasat kemungkinan wujud rangkaian sindiket yang menggunakan penerbangan atau laluan udara ini untuk menyeludup dadah berkaitan kes ini. Ini dimuatkan dalam berita harian, anda boleh baca. Remaja 16 tahun hilang sejak Khamis. Ada gambar juga, boleh tengok berita bergambar ini dalam Metro. Ini di Kajang, polis dah mengesan seorang remaja perempuan berusia 16 tahun dilaporkan hilang sejak Khamis lalu. Ketua Polis Daerah Kajang, Assistant Commissioner Nazrun Abdul Yusof berkata Siti Zulaika Saiful Anwar dipercayai hilang sejak jam 6.30 petang Khamis lalu. Beliau berkata polis menerima laporan berhubung kejadian itu 4.35 petang pada Jumaat. Remaja itu dianggarkan berketinggian 160 cm, berat 45 kg, rambut lurus, berkulit sawo matang. Lokasi akhirnya dilaporkan di C0826 Jalan Damai Mewah 2, Pangsapuri Damai Mewah B, Kajang katanya. Nazrul berkata orang ramai mempunyai sebarang maklumat berkaitan remaja berkenaan diminta tampillah di mana-mana balai polis berhampiran untuk tindakan lanjut, dan maklumat juga boleh disalurkan dengan menghubungi ibu pejabat polis daerah IPD Kajang, taliannya 0389114222 atau pegawai penyiasat Sarjan A Vil Murgan di talian 0196111660. Boleh baca berita ni dimuatkan dalam Akhbar Metro. Ada gambar juga bintang gambar lah. Satu lagi, warga emas tersepit bawah kereta di Baiki. Ini bahaya, geng. Seorang lelaki warga emas cedera tersepit ketika membaiki kenderaannya di Jalan Kampung Masjid 1, 3.5 minit petang di Keluang. Komander Operasi Pegawai Bomba Kanan 2 Muhammad Rizwan Muhammad Zaid berkata mangsa yang berusia 86 tahun ditemui tersepit di bawah Pro 2 kembara bilik dia, dan 9 anggota dikejarkan dibantu sebuah jentera Fire Rescue Tender FRT, satu unit bantuan perkhidmatan kecemasan EMRS digerakkanlah di tempat kejadian melibatkan jarak 5 km. Bomba bertindak mengeluarkan mangsa menggunakan peralatan penyelamatan jalan raya. Ini pun anda boleh baca, boleh tengoklah, dimuatkan juga berita bergambar. Okey, itu berita nasional. Kejap lagi kita nak kongsikan berita luar negara, geng. Tunggu.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, penuh semaju. Bersama saya, Farisan Muhammad dalam berita Perlis FM. Kejayaan Malaysia dan negeri Perlis sebagai tuan rumah kejohanan Piala Dunia Woodball WCWC ke-10 2026 terus mendapat pengiktirafan apabila tiga tokoh woodball negara dari Perlis dikurniakan anugerah pingat sempena istiadat penganugerahan darjah kebesaran bintang dan pingat sempena sambutan hari ulang tahun keputeraan Tuanku Raja Perlis yang ke-83. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulal berkenan mengurniakan pingat jasa kebaktian PJK kepada Suhaimi Ahmad dari Jabatan Halewal Agama Islam Perlis, manakala pingat jasa bakti PJB dikurniakan kepada jurulatih merangkap Timbalan Presiden Persatuan Woodball Negeri Perlis PWNPS dari Majlis Perbandaran Kanga, Muhammad Nizar Muhammad Sahab serta Azhar Abdul Wahab, juga dari Majlis Perbandaran Kanga. Sejurus selesainya majlis tersebut, Raja Muda Perlis Tuanku Syed Fazlin Putra Jamalulal selaku penaung diraja Persatuan Woodball Negeri Perlis PWNPS berkenan menyampaikan simbolik cenderahati penghargaan kepada Setiausaha Kerajaan Negeri Dato' Nur Azman Abdul Rahman. Ia sebagai menghargai komitmen dan sumbangan besar kerajaan negeri dan juga pelbagai jabatan dan agensi negeri serta persekutuan dalam menjayakan penganjuran kejohanan WCWC 2026 bertaraf dunia itu. Tuanku Syed Fazlin Putra turut merakamkan setinggi-tinggi tahniah kepada semua yang terlibat menjayakan kejohanan berkenaan. Seorang lelaki ditahan pihak polis bagi membantu siasatan berhubung satu hantaran tular di media sosial yang mengandungi unsur penghinaan terhadap institusi diraja Perlis berkaitan penganugerahan pingat kebesaran negeri. Ketua Polis Perlis Datuk Muhammad Abdul Halim berkata, tangkapan warga tempatan itu dibuat semalam susulan 6 laporan polis yang diterima pada 31 Julai berhubung perkara berkenaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 504 Kanun Keseksaan, Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 serta Seksyen 14 Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil 1955. Sabit kesalahan boleh dijatuhi hukuman penjara hingga 2 tahun atau denda hingga RM50,000. Terdahulu, tular satu hantaran yang dimuat naik oleh seorang pengguna Facebook menggunakan nama Muhammad Syafiq yang mempertikai pengurniaan pingat kebesaran yang diterima oleh Ketua Dewan Ulama PAS Perlis Ahmad Adnan Fazil. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Fazlin Putra Jamalulal bertitah budaya saling membantu